0: Está en la parroquia de Merille, que según a Xunta xa superou as 20 hectáreas, os evacuados foron desplazados o multiusos. O forte vento avivou as lapas e impediu traballar a medios aéreos. No Penedo do Galo superouse os 134 km/h.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
2: 15 graus de ceos cubertos e de momento tregua nas choivas na capital ourensán. A empresa Cafersa inaugurou en Carballeda de Valdeorras unha nova fábrica tecnolóxicamente avanzada de máis de 3.000 metros cuadrados destinada á elaboración de lousa. As instalacións ubicadas en Río Dolas incorpora sistemas innovadores para proteger a saúde e a seguridade de máis dun cento de traballadores.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos mayoritariamente cubertos, 17 graus de temperatura. O Porto de Vigo pretende utilizar a plataforma Salvaterras Neves non únicamente como lugar onde se instalen empresas, seno tamén utilizalo como porto base para vehículos, tanto de Stellantis como de marcas chinas que se podan instalar en Galicia, máis concretamente na comarca de Vigo. Dende alí prevé trasladar os vehículos en tren ata o Porto Vigués.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
4: Rúas molladas en Pontevedra, nubes no ceo, 17 graus a esta hora nos termómetros. Confirmada a condena da Audiencia Provincial de Pontevedra, 3 anos e medio de cárcere para un vendedor a domicilio que estafou máis de 96.000 euros a unha clienta septuaxenaria. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sostén que se aproveitou da súa idade avanzada e da súa idade acentuada pola pandemia da COVID, momento no cal tivo lugar a estafa.
1: En Santiago, María Teijeiro.
5: Ceo cuberto, temos chuvias débiles e 15 graus. Dúas cancelacións, desvíos e retrasos de ata 4 horas afectaron onte a centos de viaxeiros no aeroporto de Santiago por mor dos fortes refachos de vento. Hoxe, por certo, a AENA convoca a cuarta reunión do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia.
1: Son as 7:23 con Luis González na técnica, ata e media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos papel higiénico Scottex Pack 12 rollos, 2,25 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
10: Gadis, en confianza.
1: Recollemos as reaccións en De Galicia aos dous decretos, ese dobre decreto de vivenda do Goberno Central para a conselleira María Martínez Allegue. Son medidas intervencionistas, calificadas de fume, e cre que non solucionan a crise da vivenda. Allegue fala dunha legislatura enteira perdida na que o Goberno Central di non se tomou en serio as políticas de vivenda.
11: Son medidas totalmente intervencionistas que se teñen demostrado ineficaces e que o único que fan é retirar as vivendas do mercado de alugueiro e xerar inseguridade xurídica aos propietarios. Dende logo que teñen que facer o que estamos facendo en Galicia, construir vivenda de promoción pública. Nin unha sola vivenda foi construída por este Goberno Central, ninguna mención tampouco semella que existe neste Real Decreto a construcción de vivenda pública e incentivar que o sector construa vivenda protexida, porque precisamos incrementar as vivendas.
1: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, cree que o Goberno se equivoca ou fragmenta as medidas en dous decretos e entende que só suporán parches para tallar a crise habitacional. Con todo, avanza que o BNG votar a favor o venres na convalidación destes decretos para proteger as persoas máis vulnerables.
12: Si tenemos que optar entre un parche e deixar as persoas desprotegidas, votaremos a favor. Por tanto, aprobaremos os decretos, pero suspendemos al gobierno en políticas de vivienda, ¿no? Esto es nuestra posición de forma clara, porque hay muchas cosas que no se están haciendo y otras que es evidente que no se pueden hacer así. No se puede hacer dos decretos cuando sabes que uno no va a salir.
1: Por certo, que a Xunta entregou a pasada tarde 24 vivendas de alugueiro de promoción pública en Santiago. Asistiu o presidente do Goberno galego, pero a alcaldesa e o delegado do Goberno aseguran que non foron convidados a este acto mientras que a Xunta asegura que se convidou os grupos parlamentarios. Por certo, que os responsables de Benega e PSDG preguntarán ao presidente da Xunta polas políticas de vivenda no próximo pleno parlamentario. A esa sesión chegará a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. A proposta que defenderá o conselleiro de Cultura e Lingua, basease no acordo asinado por PP e PSDG, estará aberto a que os grupos presenten propostas.

0: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
1: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E tira de botón, 5,49 euros o kilo.
0: Familia e máis aforro.
1: E máis teu.
0: Aforra cada día en autoservicios familia.
1: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Cuidamos la tierra, a natureza, as mans que sementan e crían con respecto o benestar dos nosos animais. En Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar conmigo? Como cocentro de xamón reserva Coren a 14,95 euros o kilo. O a cabaciña a 1,19 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Pois, descansamos un pouco.
5: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
6: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
5: Que, seguimos.
4: Mellor outro anaco.
6: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.

0: Onda Cero Galicia.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Costeletas de lombo de porco 4,95 € o quilo. E tira de botón 5,49 € o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de polo enteira ou fileteada a 5,99 € o quilo. Ou o queixo mestura semi de Recampos a 8,95 € o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Tú lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro, por favor.
6: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
9: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzo Ulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se aínda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Onda Cero Galicia.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bos días. O Serga Sanidade deben de presentar os datos de actividade asistencial no primeiro semestre deste ano, nos seis primeiros meses do ano, onde, como xa se foi avanzando, é moi notorio, notabilísimo, o impacto que tiveron as distintas movilizacións, as folgas destes últimos meses. María Teijeiro.
2: Balance que racha coa tendencia positiva que adoitaba ter Galicia. O tempo medio de espera para unha consulta sitúase en 69,8 días, son 12,5 máis. Aumenta tamén o tempo medio para unha proba diagnóstica, ata os 101 días, 16,4 máis. E para unha intervención están nos 89,5, son 20 días máis. O único dato positivo atopámolo nas vías rápidas de cancro, que incrementaron a súa actividade. Manteñen ademais o tempo de agarda nos 6,6 días. Balance de actividade asistencial que se ve condicionado polas 25 xornadas de folga que tivemos neste primeiro semestre de ano contra o Estatuto Marco. O conselleiro de Sanidade facía esta mañá un chamado ao Goberno Central ás portas do inicio dunha folga indefinida para evitar, dicía Gómez Camaño, consecuencias terribles para os usuarios.
3: Temos por diante o reto de recuperar a actividade suspendida, seguir reforzando a capacidade asistencial e abordar as dificultades derivadas da falta de profesionais sanitarios e das folgas, co obxectivo de reducir os tempos de espera e mellorar a atención aos pacientes. E tamén é necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito e evitar un agravamento dramático. Está convocada unha nova folga médica indefinida a partir do 28 de outubro, cusas consecuencias sobre a actividade asistencial e os pacientes serán terribles.
2: Hai unha nova folga, efectivamente, a partir do

0: 20 hoy todo outubro.
1: E o Ministerio de Sanidade acaba de aprazar ata o 9 de outubro a convocatoria da celebración dun novo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, Ministerio Comunidades Autónomas, precisamente para falar das listas de agarda. E tamén, temos xa o contamos tamén aquí en Onda Cero nos anteriores servizos informativos. Estamos tamén atentos a esa reunión da Mesa Sectorial de Sanidade cos sindicatos, Mesa Sectorial a que vai ese novo modelo retributivo en atención primaria para os profesionais de atención primaria. Xa lles fomos contando cales son as principais propostas, tamén, bueno, pois os sindicatos tamén, cal era o seu parecer. Bueno, estaremos con este tema as 2:30 en Galicia en la Onda, porque agora tamén estamos aquí en Galicia, obviamente, con esa nova que está acaparando e segue a acaparar os titulares e que estamos a contar en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado, xa saben, publica hoxe un dos dous reis decretos aprobados onte polo Consello de Ministros en materia de vivenda. O venres hai pleno extraordinario no Congreso, de feito este motivo polo que se aprazou esa reunión do Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas. Bueno, pois é un pleno extraordinario no Congreso no que, ao que previsiblemente, irán os dous reis decretos, ainda que, como dicíamos, só un deles pasou polo de agora o trámite de publicarse no BOE. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, pedía a todos os grupos, entendemos que especialmente esta mensaxe era para o Partido Popular, pedía a todos os grupos que voten afirmativamente no Congreso.
2: Eu creo que a emerxencia habitacional exixe medidas drásticas, medidas inmediatas, medidas urgentes, e, por lo tanto, creo que en este traballo, o decía onte, as resultas da entrega das chaves e donde non fomos convidados, e dicir, pese a que o Goberno de España había posto 1 millón de euros, o fundamental non é quen aparezca na foto, o fundamental é que temos que estar todos unidos, todas as administrativas, todos os partidos políticos, e dicir, para darle unha resposta á xente. A xente que quere respostas, están fartos de discusións e de botarse a pelota, a veces incluso, é dicir, dun xeito engañoso.
1: O BNG xo facían onte, esta maña de novo reafirmou unha portavoz nacional Ana Pontón, van a votar afirmativamente, van a votar sí a estes reis decretos, aínda que sinalan que para o BNG aínda son pouco ambiciosos. Por certo, completamos, hai panorámica da problemática da vivenda con este informe publicado esta maña polo Instituto Galego de Estatística e o informe periódico que fan do seguimento e análise da construcción. O informe de hoxe é relativo ao segundo trimestre do ano, abril, maio, xuño. Recolle datos dos que xa informamos no seu momento, do INE, tamén os contrasta cos datos dos colexios de registradores e conclúe o seguinte con Ramón Castro.
3: A compraventa de vivendas diminúe neste segundo trimestre, como xa o fixera no primeiro despois de 8 trimestres de crecemento dende 2024. A vivenda usada é con moito a que máis se vende, tamén é a que experimentou unha maior caída de compravendas, 11,2%, fronte a un 1,1% da vivenda nova. O prezo da vivenda usada aumenta un 13,7% en Galicia, un 13,7% na media de España. O prezo da vivenda nova aumentou un 7,7% en Galicia, na media de España un 7,4%. É unha comparativa interanual. O importe medio das hipotecas en vivenda foi de 138.418 euros, un 78,8% do importe medio estatal.
1: Por completar datos publicados esta mañá, neste caso polo INE, o dato do PIB do ano pasado, a economía galega medrou un 2,9% en 2025. Estos son 3 décimas máis que a media española, que quedou no 2,6. Galicia, quinta comunidade cun maior crecemento económico o ano pasado. Tamén estamos aí prestando atención, atentos, a esa reunión que se está a celebrar, neste caso no aeroporto Rosalía de Castro, Santiago Rosalía de Castro, unha nova reunión, é a cuarta do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia, Coordinación Aeroportuaria, convocado por AENA, celébrase, pois iso, en Lavacolla, con asistencia de representantes de AENA pola Administración Autonómica o Conselleiro de Presidencia, e representantes tamén das cidades de Santiago, Vigo e A Coruña. No oído político, ademais, temos o BNG presentando, xa se foron dando a coñecer e confirmando, pero esta mañá tivemos acto oficial de presentación na sede nacional dos candidatos, candidatas, a 7 principais alcaldías nas próximas eleccións municipais. 7 cidades, Marta Rodríguez.
0: Posta en valor dos dous candidatos que son actualmente alcaldes en Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en a capital de Galicia, Goretti San Martín. Tamén referencia o candidato de Lugo, Rubén Arroxo, que foi tenente de alcalde até a moción de censura de Elena Candia. En Vigo repite Xavier Pérez Iglesias, en Ourense Luis Seara, en A Coruña estrénase como candidata actual portavoz municipal no Concello Abia Beira.

0: tras la renuncia de Francisco Jorquera en Ferrol, o diputado Mon Fernández encabezará a candidatura. Ana Pontón, portavoz en Nacional do BNG, aseguraba que van a por todas.
1: Son o Dream Team do BNG para xogar na Liga das Cidades nas vindeiras eleccións municipais, onde nos marcamos un obxectivo ambicioso como é ampliar as alcaldías e estender os gobernos do BNG.
0: Puso como meta electoral para maio que o partido siga crecendo tanto en alcaldías como en representación municipal.
2: Xa fora de tempo, seguimos con incendio activo no Concello de Ourol. Isto está na provincia de Lugo, en concreto na parroquia de Meirille, Concello de Ourol. A verdade é que din dende medio rural que evoluciona favorablemente. Si é certo que en estas últimas horas, especialmente na tarde, noite de onte, houve moita preocupación. De feito, tiveron que desaloxar a varias vivendas. Por que? Por mor do fume, neste caso. Xa puideron regresar os veciños ás súas, bueno, ás súas casas. Afortunadamente, 20 hectáreas queimadas neste incendio en Ourol. E así o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
3: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo, aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
4: Hoxe en familia, e ouro todo que reloce.
5: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E tira de botón, 5,49 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Ui, esa sopa fría de quinoa ten boa pinta.
8: Pan, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas
9: que casa carayudamente co branco.
10: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
11: Pois, descansamos un pouco.
12: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
13: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
12: Que, seguimos.
11: Mellor outro anaco.
13: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
14: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
15: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
16: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos papel higiénico Scottex Pack 12 rollos, 2,25 euros, y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
18: Gadis, en confianza.

0: nadie nos fai caso, téñenos abandonadas. Uh-huh. Esto debía elevarse o Parlamento, e incluso debía elevarse o Congreso dos Diputados. Non é normal a situación que vivimos. Xente que coidamos de dependientes, xente que non ten que comer, e que hai compañeiras chorando todo o día porque non saben que van facer. Uh-huh. Teñen, a ver, non van a poder pagar gasoil para ir a traballar, pero xa le van adelantado todo o mes pasado e máis de días anteriores.
1: Pero, Esther, a gran pregunta que se estará facendo moita xente, é dicir, o Concello di ou descoñece que está pasando pois, cos cartos, porque o Concello di que está pagando, entendo, verdade?
0: Sí, sí, sí.
1: Descoñece que pasa co banco, entendo, verdade?
0: Sí.
1: Pero o problema de todo é que vos non cobrades, claro.
0: É surrealista. Esta empresa leva todo o tempo... Bueno, xa nos debe a paga extra, porque paga extra tampouco cobramos, ¿eh? Este xa o segundo impago. Entonces, a ver, é unha empresa que se pode ver, a ver, se pode ver, porque é público, se pode ver que gana cartos, que ganan millóns, que non teñen problemas de liquidez. Uh-huh. Teñen en outras partes, colleron licitacións en outros sitios, e están pagando en esos SAPs, pero aquí non. Uh-huh.
1: Bueno, acabamos de escoitar a María Rozas dicindo que, bueno, que non descartan acudir a xustiza.
0: Uh-huh. Sí, xa escoitei.
1: E que facer?
0: Pero a xustiza, nós tamén acudimos a xustiza, pero é lenta. Fomos a inspección de traballo, dixolle que lleva poñer unha sanción, eles queixáronse así, que estaban gestionando a miseria, que pobriños, que mal estaban, e de momento ainda non resolveu.
1: Claro,
0: porque están apurando os plazos todo canto poden.
1: Porque hai que decirlo ben claro, é dicir, está un litixio entre o Concello e a empresa, e o banco está cumplindo perfectamente, se entende, cos seus compromisos, evidentemente.
0: Seguramente.
1: Claro,
0: é que, claro. É que non entendemos isto, non entendemos.
1: Claro.
0: E ademais non nos avisou, como da outra vez da paga nos mandou un comunicado, esta vez non mandou nada. Hubo que chamarlle por teléfono, e por teléfono nos dixo eso, que despois registrei non un correo. Pero nada. O sea, todo así a lo falso.
1: Que vai pasar a partir desde agora, Esther?
0: Pois a verdade é que non o sabemos. Non sabemos que van facer as traballadoras. Non sabemos como vamos a salir. Eu que lle pediría a todas os de Santiago, a todas as persoas de Santiago, como se salen a manifestar por Mari Carmen, que le quitaban a casa, que se salgan a manifestar polas 200 traballadoras, que moitas van a quedar sin piso, moitas non teñen que darle de comer aos nenos, porque todas somos Mari Carmen en este momento.
1: Totalmente.
0: Entendes?
1: Sí.
0: É moi duro a situación que están pasando as compañeiras. Moi duro.
1: Pois, Esther, dentro un momentinho estará conosco a alcaldesa. Que lle gustaría trasladar allí?
0: Bueno, que a ver si pode solucionar esto de maneira que nos podamos cobrar, pero tamén que sancione esta empresa moi duro.
1: Uh-huh.
0: Eso é o que lle pedimos.
1: Uh-huh.
0: Que se resolva de forma que podamos cobrar, pero que despois que lle aticen duro.
1: Pois, Esther, estamos en contacto, como sempre, moitísimas gracias, sempre Liñas Abertas en Onda Cero, que as traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar. É moi fácil dicilo, pero Esther, de corazón, a nosa solidaridade, o noso cariño e todo o que poidamos facer por vos, aquí estamos, Esther.
0: Vale, moitas gracias.
1: Moitas gracias. Bueno, pois esta é a situación que están vivindo cerca de 200 traballadoras que coidan a maiores e dependentes en Santiago. Un servizo moi delicado que acaban de ser informadas que, aínda que están traballando, non van a cobrar a nómina en setembro. O Concello de Santiago califica de situación inaceptable e indefendible, que non descarta acudir á xustiza. Aseguran as traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar a culpa á empresa ou Concello. O Concello botalle a culpa á empresa. O banco, evidentemente, está realizando a súa labor perfectamente. Segundo, vimos observando, e segundo, di tamén as propias traballadoras. E ao que acaba de decirnos Esther Goris, que de algún xeito se solucione esta situación, porque, sí, moito manifestarse por Mari Carmen, que está moi ben, pero tamén son 200 Mari Carmen que temos agora mesmo en Santiago que están sen cobrar unha vez máis. Unha nova nómina, neste caso setembro. Sube a vida, suben os carburantes, sube a electricidade, sube a cesta da compra.

0: estas 200 traballadores do Servicio de Axuda no Fogar, creen que elas son as damnificadas por unha, digamos así, loita entre o Concello, empresa-concello. Elas di, no somos Mari Carmen, porque si, saímos todos a protestar por unha vivenda digna, saímos todos a concienciarnos por o tema da desahucio de Mari Carmen, pero que agora temos, nos di Esther Goris, 200 Mari Carmen, incluso tamén dende o Partido Popular, bueno, se fai referencia a esta situación que se vive no Servizo de Axuda no Fogar. Acabamos de escoitar a María Rozas, a concelleira de Política Social, non esbota a posibilidad de acudir á xustiza, porque, os traballadores do Servizo de Axuda no Fogar non van percibir a nómina do mes de setembro. Alcaldesa, como ve vostede a situación e de que xeito a estas 200 traballadoras se lle pode dar alguna, non sei se boa noticia, pero menos non tantas malas noticias, un mes máis sin cobrar?
1: Ben, primeiro quero saudar a Esther, a quen coñezo, a que falei en distintas ocasións, e tamén o colectivo todo de traballadoras do SAF, e solidarizarme con elas. Creo que o certo é que non é de recibo que non estean cobrando as súas nóminas en tempo e forma, e que hai un traballo se está feito e que, por suposto, hai que pagar, hai que abonar, e nos, en primeiro lugar, exixirlle a empresa que faga, non? En todo caso, nos o que temos que comentar é que nos non temos constancia formal por parte da empresa de que isto acontecese. A empresa nos non nos lo comunicou, senón que o sabemos, primeiro de maneira extraoficial e logo polas traballadoras, non? Que son as que trasladan que non cobraron esta nómina. Nos entendemos que isto é un problema entre da empresa, non? É a empresa quen está incumprindo o seu deber, a súa obriga, de pagar en tempo e forma. Claro, non sabemos cal é a excusa que vai poñer a empresa, pero en todo caso serán excusas, porque esta é unha empresa de recoñecida solvencia, que traballa en distintos lugares, que ten distintos contratos e que sabemos que recibe e ten fondos. Así que, claro, cal é o problema? Claro, si vai poñer como excusa, porque eso sería a relación que podría ter o Concello neste caso, que non cobrasen tempo e formas facturas que lle ten que pagar o Concello, pero que iso non é verdade. O Concello paga en tempo, no tempo debido, as facturas. A única que se lle sa debeda, que é a de agosto, eles non a entregaron antes do 10 de setembro como tiñan que facer, senón que o fixeron o 17 de setembro, así que fora do prazo, pero está en tramitación, pero nós cumprimos o que é o pagamento das facturas mes por mes, así que non pode argumentarse neste caso que o Concello teña ninguna débeda ca empresa.
0: O Concello paga.
1: O Concello paga, é a empresa quen ten que facer este pagamento, é a empresa quen ten que pagarlle as traballadoras, e o certo é que non sei, algunhas cuestións da empresa está desde logo unha vez visto e demostrada outra, pero das que temos tamén coñecemento formal, nos abrimos un expediente sancionador á empresa, xa imos estar en riba dela para que cumpra o que poñen os pregos, e a primeira das cuestións é abonar o traballo feito ás traballadoras. Entón, xa digo, toda a miña solidaridade e a solidaridade do goberno con elas. Desde logo exixiremos á empresa que faga este pagamento. O que non aceptamos, claro, é que pareza que se diga ou que se xuxira que isto ten algunha relación, non, por temas de que o Concello non pague ou algo así. O Concello está pagando en tempo e forma, e, por tanto, a empresa ten que ter liquidez, non, para facer estes pagamentos. Nós, xa digo, faremos, como ben anunciou a concelleira de Servizos Sociais, nos xa está en trámite un expediente sancionador, e, en todo caso, xa digo, acudiremos onde faga falta, pero o que facemos é, en primeiro lugar, exixirlle á empresa que abone as nóminas debidas ás traballadoras. Eso é unha cuestión absolutamente, creo que, rotunda, categórica, e en que nos esforzaremos en que así sexa, pero insisto en que isto é un problema da propia empresa que creou ela soa, non? E onde non hai, neste caso, ninguna débeda por parte do Concello.
0: Temos, creo que xa unha chamada, chamase Carmen a nosa ointe. Carmen, moi bons días.
2: Hola, que tal? Bons días, Ramón.
0: E escoita, alcaldesa.
2: A ver, sí. Eu son traballadora do SAF, primeiro de todo apoiar a miña compañera, que estou moi orgullosa dela, porque está facendo un esforzo sobrehumano. E dito eso, quería preguntarlle á presidenta, ou, perdón, á alcaldesa.
0: Alcaldesa, sí.
2: Por que este concello ten tantos problemas coas contratas que ten últimamente? Véxase centros sociais, policía local, bombeiros, e agora nos. Non deberían facer unha reflexión

0: É dicir, que o Concello debería responsabilizarse de todas nós, bueno, digo todas porque somos a maioría, pero tamén somos todos.
1: Sí.
0: Porque de seguro ten recursos dabondo e non deixar tiradas as empregados e as empregadas, que somos a maioría moi, moi vulnerables. Ahora tamén, a miña reflexión, deberíamos facer unha acampada no Obradoiro ao grito de todos somos SAF Santiago. Con Mari Carmen funcionou. Eu pido ao Concello que reflexione e que se poña as pilas. Nada máis.
1: Carmen, moitísimas gracias.
0: A ti.
1: Graciña, é lógico pues, a desesperación e a preocupación.
2: Ben, eu primeiro non só saudar a Carmen, senón tamén solidarizarme ca súa loita, que entendo perfectamente. Ainda así ela nos comentarios que fixo, non? Incluiu distintas cuestións, non? Porque unha cousa son as contratas e outras cousas son os traballadores propios, non, municipais, non? Entón, bueno, bombeiros, policías, non é a mesma situación, non, da que estamos a falar para nada. En todo caso, decirle que o Concello sí que se pon as pilas e púxose as pilas sempre en estar de lado das traballadoras. Nese caso fixemos un contrato sobre o SAF e incrementando recursos, prácticamente, vamos, houbo máis que duplicar o que son as cantidades de recursos que había no mandato anterior para este contrato de SAF, e a empresa ten, xa digo, pois eu creo que unha cantidade suficiente para desenvolver o seu traballo e facerlle o pagamento ás traballadoras. Non só que temos que facer, e niso estamos, en exixirlle que cumpra os pregos de maneira estricta. E dentro dese cumprimento dos pregos, por suposto, está o abono de nóminas. Neso seguiremos traballando e nós temos claro de que parte estamos. Temos claro que estamos de parte das traballadoras e temos claro que estaremos aí exixindo a empresa que cumpra. Pero creo que, moitas veces, cando pensamos ou cando nos diriximos a alguén no medio dunha situación, que é unha situación, entendo, que delicada e mesmo en algúns casos que pode chegar a ser pois moi moi moi conflitiva, o que debemos de saber é de quen ten a responsabilidade, e a responsabilidade de que non se faga o pagamento, insisto, é a responsabilidade da empresa, que é unha empresa que ten contratos en outros distintos lugares do país, que é unha empresa solvente, unha empresa que gaña cartos e, por tanto, que non ten, e é unha empresa que recibe as facturas e que se lle pagan as facturas por parte do Concello de Santiago mes a mes, e, por tanto, que non ten absolutamente ninguna excusa para non pagarle ás traballadoras. Creo que ese non deberíamos de perder o foco, non? De onde, xa digo, con toda a nosa solidariedade e tamén con todo o compromiso de que estaremos aí exixindo a empresa, abrindo os expedientes sancionadores que sexan necesarios e tamén acudindo onde sexa preciso para conseguir que se lle pague ás traballadoras. Ese é o noso compromiso, o compromiso do conxunto de goberno. Carmen pode estar absolutamente segura de que vai ser así. Ora ben, simplemente, claro, que unha empresa decida non cumprir, claro, decir que a responsabilidade é do Concello, creo que aí, insisto, sería responsabilidade do Concello se nós non pagásemos, non tivésemos a factura ao día, pero esa non é a situación, e a situación aquí é dunha empresa que está incumprindo o seu contrato, non pagando as traballadoras. O Concello, neste caso, como entidade que soporta ese contrato, vai chegar até as últimas consecuencias exixíndolle á empresa que faga ese pagamento por todas as formas posibles.
1: Alcaldesa, temos moitas chamadas, non sei se sobre este tema ou outros temas. O seguinte é José Antonio. José Antonio, moi bons días, buenos días.
3: Moi bons días.
1: Que tal, José Antonio, escúitanos.
3: Quería saludar a la alcaldesa para empezar de un problema que creo que es importante. Son unha persona invidente. En los últimos meses, moitos dos semáforos que tradicionalmente funcionaban con son non funcionan con son. E se reemplaza por unha aplicación informática ou por un mando a distancia que nos deron na 11, pero claro, é unha cuestión moi importante porque agora empeza o inverno, a cidade está máis oscura máis temprano, realmente os ondos dos semáforos nos axudan as persoas que temos problemas graves de visión, pero tamén as persoas maiores ou as persoas con algún tipo de dificultade, ¿no? Creo que os ondos semáforos, aparte de ser casi un elemento típico da cidade, en algún caso que hasta identificaba a rúa, cosa que estaba moi ben.
1: O de Porta Faxeira pode pasar.
3: Por exacto, exactamente, que era unha tradición casi que non era...
1: Había que recuperarlo, Ok.
3: Sí. No, e aparte que realmente a opción do mando a distancia podía estar moi ben para aqueles semáforos non tan importantes que pudiesen estar habilitados con mando a distancia, que non o están, é que os fundamentais, os descruces, como por exemplo o de Fontiñas, que se mantén de momento,

0: do que foi pois o carril bici que fixo a propia Xunta de Galicia, e toda esa zona que está sin limpar e está en condicións, a verdade, que algunhas delas moi pouco edificantes, é zona que ten que facer, que ten que encargarse da súa limpeza e do seu mantemento a Xunta de Galicia, que é a que se lle cedeu todo ese espazo para poder facer a obra. E, por tanto, é a Xunta de Galicia quen ten que encargarse da limpeza e do mantemento de toda esa zona. A respecto dos autobuses, esa foi unha cuestión que xa estivo falada tamén, mesmo a nivel de comunidade educativa, e a parada dos autobuses está onde estaba, está antes, está despois xusto de pasar a Ponte a Ponte do Tren, e, por tanto, non ten que parar xusto diante do instituto. Claro, el pensa que terían que parar xusto na rúa, si ten que xusto deixar os nenos ali, pero os nenos quedan a uns metros, que non pasa absolutamente nada, chegan e exactamente igual donde estaba antes. Paran ali e o que teñen que facer é ir andando uns metros, que tamén é bo e que tamén é saudable, pero son uns metros para dirixirse ali. En todo caso, xa digo que aí houbo conversas e pódense seguir facendo entre o propio Departamento de Mobilidade tamén e a comunidade educativa, e ao parecer creo que non hai problema. A parte de que aí é certo que confluen o que son autobuses urbanos con autobuses que tamén lle corresponden ao transporte escolar a propia Xunta de Galicia.
1: Alcaldesa, pois lle preguntar enseguida polos buses, bueno, pois as reclamacións, as peticións por parte de veciños de Santiago, liña 12, a liña de O Romaño, que agora se ve interrumpido ou se verá
0: interrumpido. Falas Concello de Teo, non veciñanza de Santiago.
1: Bueno, esa relación entre o Concello de Teo, Concello de Santiago, con respecto á liña de bus, os veciños, aquí escutamos veciños do Romaño, que reclaman que se siga mantendo esa conexión entre Romaño e Galeras, que non pase por Vita. Ahora lle pregunto, pero que, antes de que se me olvide, que me chamou Julio, un veciño, e me dixo, oye, pregúntalle polo tema do Berquido do Otambre. Isto está solucionado?
0: Bueno, solucionado, a ver, o que son os parámetros, os índices, as porcentaxes de contaminación dos últimos días son todas favorábeis, é dicir, estamos en límites da normalidade, onde non hai amonio e, por tanto, pode, sin ningún problema, continuarse utilizando auga que está en perfectas condicións, e non houve que parar en ningún momento a suministro aos depósitos, así que por iso perfecto, pero seguiremos moi atentas, porque, como dixemos, este tema non acaba nun día puntual, senón que agora nestas próximas semanas, onde ademais chove, que por un lado pois está moi ben que chova, que tamén axuda a diluir.
1: Deixa que chove.
0: Sí, pero ten un problema, claro, si chove de maneira torrencial, que puidese arrastrar algunha das zonas de vertidos que puido quedar nas marxes do río. Entón, como ben dixemos, e tamén lle trasladamos a Augas de Galicia, que pedimos que se estea isto moi vigilante nas próximas semanas para todo que puidesen supoñer estes arrastres. Aínda que xa digo, tamén a chuvia, por un lado a cantidade de auga no río fai que tamén se dilúa mellor. En principio, xa digo, a auga é totalmente apta para o consumo, estamos en porcentaxes totalmente normais e esperemos que continuemos así, pero non podemos baixar a garda, temos que seguir vixiando, temos que seguir, ademais, limpando o río. Sobre o tema do transporte que comentabas, a ver, por un lado, como xa dixemos no seu momento, o contrato de transporte fixémolo de tal maneira que, ao ser por quilómetros, nos podemos facer modificacións sobre o que son as liñas, os transcursos, os percorridos, non, que están previstos. Ese é un tema en que nos insistimos e, de feito, vai haber modificacións, algunhas peticións, atendendo tamén a xente do rural e tal, pero nos o que pedimos é, primeiro, que se poña en funcionamento este contrato, que se saiba, non está en funcionamento agora, de momento, hai que esperar a que se poña en funcionamento, e unha vez que se poña en funcionamento, faránse aquelas modificacións e aquela avaliación, pois se dentro de seis meses...
1: Adiántenos algunha modificación.
0: Ou dentro de tres meses, pois, por exemplo, o autobús xa foi a Busto, non? E xa fixemos un percorrido e tal, e había unha reclamación de que entrase na parroquia de Busto, e eso todo xa se vai facer, xa se vai incluir. Pero, insisto, que o tema lógico é agardar durante un tempo, esperar para que funcione tres meses e atender se hai algunha cuestión que se xa necesario axustar ou equilibrar ou facer unha parada ou é máis útil aquí que ali, non hai ningún problema, eso todo pode atenderse. Creo que unha cuestión diferente é a que suxerías respecto da liña 12. Aí o que hai é unha proposta de modificación, porque o contrato non está en vigor, entón, claro, logo explicarei por que digo isto. Hai unha proposta de modificación onde en vez de facer pois esa liña que se facía desde os estilos aos hospitais, que eso poida seguir existindo, pero a través da liña 6, que vai ter unha frecuencia

0: do Partido Popular voten o venres no Congreso a favor do dobre decreto de vivenda que aprobou nas últimas horas o Consello de Ministros. Pedro Blanco sinala que se trata de dar solucións urxentemente a un problema grave, tal e como demanda a ciudadanía.
1: Eu creo que a emerxencia habitacional exixe medidas drásticas, medidas inmediatas, medidas urxentes, e, por lo tanto, creo que en este traballo, o decía onte, as resultas da entrega das chaves e donde non fomos convidados, e dicir, pese a que o goberno de España había posto 1 millón de euros, o fundamental non é quen aparezca na foto, o fundamental é que temos que estar todos unidos, todas as administrativas, todos os partidos políticos, e dicir, para darle unha resposta á xente. A xente que quere respostas, están fartos de discusións e de botarse a pelota, a veces incluso, e dicir, dun xeito engañoso.
0: E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, remitíase a valoración sobre os decretos que onte realizaba o deputado no Congreso Néstor Rego, pero quiso tamén lembrar que a competencia de vivenda é da Xunta de Galicia.
2: Esos decretos van ter o voto do BNG, aínda que cremos pues que hai que ir a máis, ¿no? E que hai que gañar máis dereitos e que hai que traballar con moita máis forza para garantir un dereito básico que neste momento non se está cumprindo, como é o dereito de acceso á vivenda. Pero tamén quero lembrar que as competencias en materia de vivenda son da Xunta de Galiza e que temos a un goberno que leva durante 17 anos dinamitando a política social de vivenda, paralizando a construción de vivenda pública, facendo promesas que logo nunca cumplen.
3: La brújula de Galicia.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Cuarta reunión do Grupo de Traballo Conectividade Aérea de Galicia, Xunta e AENA destacan avances nos últimos anos, mentras que os concellos pois reclaman unha maior coordinación e plantexaron distintas fórmulas de financiamento para impulsar novas rutas. Luis Llera.
4: O director de datos e mercado aeronáutico de AENA, Ignacio Biosca, avanzaba que durante o último ano elaboraron 100 casos de negocio que foron presentados ás compañías aéreas e se alentaba resultados que non son fáciles de acadar.
5: A ver, como digo, no es un sprint, es una maratón. Y en el corto plazo hay novedades. Y yo quiero recordar la base de Wizz Air con primero basando un avión y luego incrementando más aviones, ¿no? Entonces eso, sin duda, lo que va a traer es pues más rutas. Pero en el caso de Coruña también hay perspectivas positivas y yo confío que en el caso de Vigo sea igual. En eso estamos trabajando.
4: Dende a Coruña, o concelleiro de Turismo, Gonzalo Castro, sinalaba que queda moito por facer e instaba a deixar atrás os localismos estériles. A súa homóloga en Santiago, Miriam Louzao, insistía en que a Xunta ten que tomar as rendas e aumentar ata 200.000 euros anuais a cantidade destinada á promoción de cada aeroporto. Dende Vigo, o portavoz de goberno, Carlos Font, valoraba positivamente as reunións do grupo, pero sigue defendendo o financiamento aos terceiros.
6: Que AENA tenga que ser testigo desta confrontación de modelos, porque AENA ha reconocido unha cosa moi importante, que no es que pretenda yo que AENA nos avale, pero AENA ha reconocido que hay en el Estado español varios modelos en relación con esto. Y un modelo muy concreto que creemos que es la solución para el aeropuerto de Vigo es precisamente este, de que las tres administraciones, Xunta, Diputación de Pontevedra y Concello, participemos en la misma cantidad para la obtención de nuevas rutas.
4: O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, valoraba que tras un ano de traballo conseguiron varios voos para Santiago e ten confianza en que próximamente aconteza tamén na Coruña e Vigo.
0: Preparándose os partidos políticos para afrontar as eleccións municipais en do próximo maio do 27, posto en valor hoxe do BNG dos dous candidatos que son actualmente alcaldes en Pontevedra, Miguel Anxo Fernández López.

0: Ores, en la capital de Galicia, Goretti y San Martín, pero tamén o candidato de Lugo, Rubén Arroxo, que foi tenente de alcalde até a moción de censura de Elena Candia. En Vigo repite Xavier Pérez Iglesias, en Ourense Luis Seara, en A Coruña estrenase como candidata actual portavoz municipal no concello Abia Beira. En Ferrol, o deputado Mon Fernández encabezará a candidatura do BNG, a portavoz nacional Ana Pontón, dicía Ose, puña como meta electoral para mayo que o partido siga crecendo tanto en alcaldías como en representación municipal.
1: Son o Dream Team do BNG para xogar na Liga das Cidades nas vindeiras eleccións municipais, onde nos marcamos un obxectivo ambicioso como é ampliar as alcaldías e estender os gobernos do BNG a máis cidades. Neste momento estamos liderando Pontevedra, lideramos Santiago, pero non nos conformamos porque queremos máis BNG nas cidades, queremos estender o modelo urbano de éxito a todas as cidades do noso país e imos a Porto.
0: E tamén en clave económica, pois a débeda de Galicia que alcanzou os 13.357 millóns de euros no segundo trimestre de 2026, según os datos publicados hoxe polo Banco de España. Os 13.357 millóns representan 481 millóns máis que no segundo trimestre de 2025. A deputada do PSDG, Patricia Iglesias, chamaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a abandonar o seguidismo, dicía, que fai de Núñez Feijóo, instaba a Iglesias o presidente Rueda a pensar exclusivamente nos intereses de Galicia para aceptar a condonación da débeda. E según o Foro Económico, pois a actividade económica galega rexistrou unha suave moderación no crecemento no comenzo do segundo semestre, di o Foro Económico de Galicia. O indicador medra un 2,8% en termos interanuais no mes de xullo. Este valor supón unha décima menos que o mes anterior e dúas décimas menos que a media dos últimos 12 meses. Das variables recollidas no indicador do Foro Económico de Galicia, salienta o bo comportamento da cifra de negocio na industria. A contorna financeira e xeoestratéxica non invita ao optimismo, dende o Foro Económico de Galicia, posto que as grandes incertezas existentes seguen sen disiparse en un futuro próximo. Sintonía, Onda Cero Galicia.
2: La brújula de Galicia.
3: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
2: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
0: Certámenes literarios, talleres de escritura creativa, un concerto de música en galego de artistas emerxentes, teatro, regueifa, exposicións e coloquios. Son algunhas das actividades do programa 50 anos de Cihistorias. Está organizado pola Delegación do Goberno e recolle diferentes avances conseguidos dende a chegada da democracia. Explica o ilustrador e coordinador do programa, Manel Cráneo.
4: Creo que a mellor ferramenta para cambiar o mundo é que a través da cultura é como podemos transformar a sociedade, e proxectos como este para mí son importantes porque ademais eu son pai tamén. E teño un fillo de 14 anos e vexo que agora mesmo estamos nun momento crítico e onde é necesario recordar todo o noso pasado, porque eu vexo que estamos xa no límite onde están chegándose a xeracións que non saben o que pasou neses 40 anos de ditadura, nin tampouco o que pasou na transición, nin se empapan de nada, verdade? Están bastante desinformados.
0: E rematamos con son. Nas montañas de Trevinca, nas serras dos Ancares, o Courel ou do Sistral, comezou a brama, a berrea do cervo. Hai bastantes rutas para ir a escoitar os cervos en esta brama, pero poñan coidado de non achegarse, nin de interferir na natureza.

50 anos de rock, de cancións que xa forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, Burning chega á Sala Capitol para celebrar os seus 50 anos de traxectoria. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e arre.